0: lo nu oro agba
1: ani bele o
0: ai le oni njo dile won ore a ko si wa
1: ani bele o
0: ori bayi na le le gba pade o ngba.

mi o lo emi ati brother o de lo ju bi osu meji na lo bi di wi pe mi ataburo ejo ja so la fi fera wa won wa bere pe ngba to se po ju meji lejo date ara yin se bi ko si e laso en to sele na ni wi pe mo take in fun ni yo wa yo pe ko to di pe o take in ti mo